0: laži.
1: Nije lepo to što lažeš. Sramota u tvojim godinama.
2: Nemojte meni lagati.
1: Nije lepo to što lažeš.

evo sad nakon ovog malog izleta u donekle deep cutove, ako ignorujemo BYOB, System of a Downa, koje, ako ste propustili sam početak, koje bio sam na njihovom koncertu u Milanu, a današnja tema, to jest tema današnje emisije je kaj se radio prek ljeta, gdje i radim mali kratki evo pregled koncerata na kojima sam bio, najboljih, to je selekciju najboljih koncerta na kojima sam bio preko ljeta, ali ovo sam zaboravio prije napomenut, a isto i kasnije pred sam krajem emisije ću napraviti kratki pregled nekih pjesama koje su mi žarile, padle po mojim playlistama i koje sam nekako najviše slušao preko ljeta. A sada idemo na drugi koncert koji je, evo, isto bio u Milanu, jer sam napravio nešto što svima preporučam. Evo, dok sam išao ovo na SOAD, rekao idem vidjeti malo nešto i Milana, turistički, uzet barem par dana oko prije, par dana poslije koncerta. Znači, koncert je bio ponedjeljak, ja sam bio u Milanu od petka do srijede i rekao kad ću raditi sve te dane, ima naravno sadržaja za vidjeti u Milanu i okolici, ali rekao pa idemo baciti oko, je li nešto drugo još igra, nešto zanimljivo, neki zanimljiv koncert. I bome u petak, znači na dan kad sam došao, praktički direktno sa aviona, sam išao na Converge. Converge koji me jako ugodno iznenadio. Inače, znao sam naravno, za one koji ne znaju, legende Metallic Hardcora, prvog vala Metalcora, začetnici tako Mathcora, poliritmičnog takvog Hardcora, Metalcora, gdje oni su stvarno razvili taj zvuk i tu su dali veoma, veoma velik doprinos. I naravno Kurt, gitarist, je jedan od najpoznatijih producenata u najširem pogledu rečeno heavy music. Bi rekao, ajde, idem vidjet Converge. Converge je jedan od onih bendova institucija koje treba ići pogledat, čak i ako nisam ih toliko intenzivno slušao. Albume nakon ovog koncerta sam izašao kao ogroman fan benda, jer stvarno nevjerojatno su na nivou. Znači, oni su već, neću reći u godinama, nisu sad gerijatri, ali već su oni, tako mislim da su iznad 50, počeo su ranih 90, znači sviraju već 30 godina. Ako su tad bili klinci, sad su to odrasli ljudi, ali nisu izgubili niti gram energije. Stvarno, od samog početka koncerta do kraja, intenzivno udaranje bez milosti, i stvarno jedan, evo, highlight isto ljeta, i zaslužili su sad da nešto kažem i da i njih pustim i da im ovako nekako odam počast tom koncertu. Isto jedna jako zanimljiva stvar se dogodila na koncertu. Jedan dečko u publici je držao natpis kao Kurt, can I play Heaven in Her Arms, i oni su njega uzeli na stage, dali mu gitaru i čovjek je odsvirao, i stvarno dečko je ubio. Evo, sad sam malo spoiler šta ćemo slušati. Počet ćemo sa pjesmom Love is Not Enough sa istoimenog albuma, a nakon toga slušamo dve stvari sa albuma Jane Doe, s legendarnog Jane Doe, koje sam kupio i majicu sa onim likom Jane Doe, ona iconic majica koju vjerujem da svi fanovi Converge znaju. Slušat ćemo sa tog albuma spomenuti Heaven in Her Arms i Concubine. Pa evo sad, da ne duljim i podloga će mi steći, idemo sa Converge i Love is Not Enough.

Evo, predzadnja stvar koju slušamo danas u ovoj emisiji. Moram se naravno vratiti na malo na hardcore, jer nevo, jedan od najdražih žanova mi je, pogotovo zadnjih par godina slušam ga nemilice, i to je nešto što je malo je falo, evo, prije što sam ja došao tu na radio, falo ga je malo općenito na radio valima, naravno od drugih radio postaje niti ne očekujem da će svira hardcore, ali evo, tu imam slobodu i prostora ga i ja puštat, pa evo, radim, to je moj neki, beto glanko, neki moj minoran doprinos jačenju, evo, hardcore scene u Hrvatskoj. Pa evo, slušat ćemo jedan domaći bend. Bend koji mi je bio novo otkriće sad, evo, preko ljeta. Slušamo Kijamet, slušat ćemo stvar Kamen, škare, papir. Ako bi trebao opisati zvuk, to je melodični ponor sa ženskim vokalima, zato što dijele, evo, neki članovi sa ponorom, tako da to nije apsolutno ono, začuđujuće da imaju nekako sličan zvuk, sličan izričaj. Ovo je sa pjesma sa albuma, jedinog albuma njihovog do sad, album Dok je daha. Pa evo, slušamo Kijamet i Kamen, škare, papir.